0: and tell your master that we have been charged by God with a sacred quest.
1: Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
2: Ja, das war Welt des Schreckens mit Lismaram Barat. Nesta Band, etter Karobore Bandet. Karobore Bandet, et svensk punk rock band from Falköping. I Skaraborg. Motto Björnar Kärklek en punk. Vi lyssnar på låten Tiden är förbi.

Fantastikst. Det var svenska för nybörjare på Radio Stadtfilter. Till slut var favoritband från Sverige Krigsdigen med låten Stop Min Kropp.